0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša, Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno usvojili zaključke na tematskoj sednici o pravima i položaju djece i osoba sa invaliditetom. Podržano je formiranje radnog tijela koji će izraditi akcioni plan za unapređenje njihovog položaja, a među prioritetima je istaknuto i rješavanje nedostataka neuropedijatara kroz dodatnu edukaciju i subspecijalizaciju pedijatara.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mač

0: Hrvatsko! Dobro!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka

u samo dvije grupe namirnica. Nijedan ekonomski savez ne proizvodi dovoljno povrća da prehrani cjelokupno svoje stanovništvo. Kako bi popunile praznine i zadovoljile prehrambene potrebe svog stanovništva, većina država se oslanja na trgovinu, ali mnogi od njih pri uvozu više od polovine hrane zavise samo jednom trgovinskom partneru, zbog čega su vrlo podložne tržišnim šokovima.